0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

GAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月21日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。アルゼンチン中央銀行、外貨保有額、現政権下最高額となりました。アルゼンチン中央銀行の外貨保有額、ハビエル・ミレイ大統領政権下最高の額となりました。そしてこの現政権下ドル外貨保有額$1,670,000,000に達して現政権下最高額となりました。そしてこの135日の間、政府は、アルゼンチン中央銀行はドル買う一等資で過ごしてきており、この過去現政権下過去最高のドル保有額となりました。そしてアルゼンチンはドルに対して大変敏感で、中央銀行のドルの保有額高ければ高いほど市民にとって安心となり、人々が銀行に押しかけない大きな要因、アルゼンチン中央銀行のドル保有額となっていることから、今回のドル保有額が現政権下最高額となったことは、この現政権にとって嬉しいニュースとなっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市内、運転手がいない自動車が通行でき、そして宅配に無人ロボットが宅配できるようになる、その法令が施行されました。このブエノスアイレス市内、ブエノスアイレス市官報によると、無人乗用車通行化、そして宅配にロボット、小型ロボットが使用できる法令がこの官報に掲載されました。そしてこの小さなロボット、宅配だけではなく市内の政府、そして市内のメンテナンスなどにもこのロボットが使用でき、また、人気がない場所でモニタリングもできるようになり、人がいなくてもこのロボットを配置し、人々の安全を確保することが可能になる。そして無人車両も通行できるようになる。そのブエノスアイレス市法令、このブエノスアイレス市官報に掲載されました。

続いて聴いていただきます1曲、ラ・ウルティマ・コーパ、アルフレード・デ・アンジェリス、タンゴ・オーケストラで。どうぞお聴きください。

次のニュース、南米ニュース、ウルグアイのニュースです。ウルグアイで暴風雨が起こり、たくさんの人々に避難勧告が出されました。ウルグアイのブラジルとの国境境にあるセロ・ラルゴ州で暴風雨により住民に対して避難勧告が出されました。暴風雨、大量の、大量の雨、そして暴風により約2万5000人の人々に避難勧告が出され、そして5000人の人々がその避難所に向かいました。このようにエルニーニョ現象により南米各地でこれら異常気象、大量降雨などの被害が出始めています。

ラテンアメリカニュース。ペルー、ペルーのペルーのパリナコチャス州で地震が起きました。本日午後1時過ぎ、ペルーのコラコラより東、コラコラより北35キロのパリナコチャスで地震が起きました。そして震度は 7.2 と出ており、失礼いたしました、震度6と発表されており、そしてたくさんの建物などが崩壊しました。このペルーでは約 70% の建物が基準に達し、耐震基準に達していない建物となっており、このような地震でたくさんの建物が崩壊し、たくさんの人々に大きな被害が出ています。そして今回地震があった地域は経済的に苦しい人々が住んでいる、多くのその経済的に苦しい人々が住んでいる地域で、その建物もこの耐震基準に達していない建物がほとんどで、この地震で震度6の地震でたくさんの建物が崩壊し、そしてたくさんの人々に大きな被害が出ている現状となっています。

続いて聴いていただきます1曲、Que nadie sepa mi sufrir、 アリエル・ラミーレスで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時23分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の UV 指数は曇ってはいますが4中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも6度低い6度というのが体感気温となっており、これは風速の影響で実際の気温よりも体感気温は低く感じられることになっています。そして風速、南西から北東へ向けて時速18キロの風が吹いており、そして時速34キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時25分、視程は35キロメートル、湿度は 49% となっています。そして気圧1025ヘクトパスカールとなっており、そして今日一日中、曇りとなっていますが、午後4時5時以降から曇り時々晴れという状態になり、そして夜間は晴れて、明日土曜日は晴れのお天気の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

0: Paraguai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語による毎日更新される番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送で送られているドイツ語番組、そしてフランス語番組を加えて、トータル8つの言語での放送が世界に向けてアルゼンチンとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は女子サッカー。来年2027年女子サッカーワールドカップが開かれます。そしてその開催地としてブラジルが選ばれました。そしてこの世界大会、32の国から選抜がブラジルを訪れ、トータル64試合行われることになっています。そしてこのためブラジルの全国、ベロオリゾンテ、ブラジリア、フォルタレーサ、ポルトアレグレ、レシーフェ、リオデジャネイロ、サルバドル、サンパウロと8都市で試合は行われることになっています。そしてこの決勝戦が行われるのはマラカナスタジアム、マラカナスタジアムとなっています。そして開会式は来年の6月24日。そしてこの開会式の最初の試合はこの、ホスト国のブラジルが

デビュー試合を行うことになっています。そしてこの開会式行われるのはこのリオデジャネイロのマラカナスタジアム。閉会式、まあ、最優秀、第一試合とそして決勝戦がこの行われるのがこのマラカナスタジアムとなっています。マラカナスタジアム収容人数78,838人となっており、開会式そして閉会式7月の25日に行われることになっており、閉会式、開会式そして閉会式とこのマラカナスタジアムで行われることになっており、このように大勢の観客78,838人収容が可能となるこのマラカナスタジアムで行われることになっています。そしてこの、女子サッカーのワールドカップ、アルゼンチンももちろん、参加することになっています。まあ、アルゼンチンでは男子ほどではありませんが、まあ、人気が今出てきています。そしてこの、ワールドカップに参加する国々、例えばアジア枠で参加するのはオーストラリア、中国、日本、韓国、朝鮮、そしてフィリピン、そしてアフリカ枠でカメルーン、マラウイ、アルジェリア、そしてモロッコ、そして南米よりコロンビア、アルゼンチン、ブラジルが参加します。そしてヨーロッパ枠でドイツ、デンマーク、スペイン、フランス、そしてスペイン、そしてオセアニアよりニュージーランドが現在参加が確定している唯一の国、オセアニアの唯一の国がニュージーランドとなっています。そしてアルゼンチンはこの来年のサッカーワールドカップもその参加権獲得しており、もうあとはこのワールドカップ、女子サッカーのワールドカップ始まるのを待つだけとなっています。そしてまあ日本も参加するので、もしかしたら日本対アルゼンチンの対戦が期待できるかもしれません。ではこれで今日のサッカー、今日のスポーツニュースご終了いたします。ご紹介しましたのは、来年2027年度ブラジルで行われる女子サッカーワールドカップについてのニュースをお伝えしました。

0: 向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo
2: Rai Argentina

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月21日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina au mundo.